zik tang pak ng khwa sarwa re chi yem cha sang gi tharang ar deb che nyin ngi ter zamun zik jin ta sia sang te kar andam che drum se lang sim bi do kha sarwa ja si ja sim ta tan ji pe ne yo ba tang gong hun o sig drum tang so pak ka chang ta ram bi thom ra chag de kang jung sam thu ar thang ta za wa tam bur chi yo wo jung lo kha chung chi ra sang ji a zung a zang xie xiang xio ba chung su ne bi ओ खास छना र छुची कुरियो चोंसो तेना जेयोंग जे चोंसिब यकुर जे चोन न चोंसो सि येन ला छछन लिसु अ नेमसुक सि जेंग येन जासंग गी लो कुरमुर लोंलोंग द जर्वी छछन चोमुन दरा तेने अमोंसु अ ने छन यरति लु जजम सों सिंग गुरी नंग ग जोसि कप तेग तंग जोंग खंग ग न्यासि ते तंग ना खोंग छिम जे छोथब यो छ येन ला सानि दे की येम छु योंग बब योंग खोंग ख जेंग येन Nian Hei Gong, Sangu Ban Zi Zhong Ken Zi Zhen Xia Yi Da Jiu Gap, Chen Kur Da Ji Chul, Sambu Chen Kur Ji Sa Kul Nyun Ba Dang, Gun Ji Chen Kur Ji Yer Wen Zhe Wa, Sa Du Wen Kuan Lang Kur Ji A Li Ab Ji Cha Ling Ni Pan Zhu Ci Rong Xi Ba Ma Si, Zu A Ci A Din Shi Ge Xia Mu Jun Zhen Da Shi Zi Ji Da Zha Dang, Lu Su Ji Ba Zha, An Dam Zhi Bi Zha Xi Ji Chul, Shi Zi Ba Dam Ji Ge Dang An Dam Ji Li Ge Jiap De, Samtur Ali Shibi Ditsu Yakhila Nikhi Yugi Damzin Shizin Yoba Tongxiong. Wuzhong Loka Zhongqir Sengzhi Zong Zengxie Xing Tengji Shuji Guotao Yi. Lei Jin Jamda Langde, Yengzhi Ji Dokang Sarwar Dazhin Da, Xioba Zhongcu Yikura Rinpur Namzhengji Jasha Zibshi Zam Lengzhib Sengbi, Jokhila Dalu Dazhi Shikbar Sih Zhani Shu Tabjiri Ji Sarngu Barxia. Namzhengde Zhengsengji, Wuzhong Loka Zhongqir Sengzhi Zong Zengxie Xing Xioba Zhongcur Cezhi Tuyi Mengsu Nitsang Zizha Zhigshi Mengdadang. Nyechi Denjani Xikdong Zhibjawar Mengdadangde. Zhongmi Dokang Nyangbadang. Wimiji Xingbi Dokangdak Zhanzhigla Goba Lekbi Chedan Zhongkangla Xigjir Rinpurji. Zizhong Keji Mhilinxini Xir Hixin Tongjian Bazhi. Rigni Yikur Namcheng Gashin Xigjir Nitilngang Donchu Xibadang Shabzi. Oka shichan peji tongwaran jimzhi ji shirngag natun riri zin si zin yu. Jigchuk shingshin lam esi nga tig abdina jikab. Kwanha zhongcu ni tsoba zhongcu war ji lam tim ji bici turtung jirku xayi da jichun siwi namba tongji yu. Gunji chankur ji lam shir tongwa dang. Lam nun chankur ji lam ngay la shigshig yangsa dang di. Shili zhi dang zheng shung sim sim bi xing xin lam ji ma di, xing ci la mi jik ni sim bi rim tu yikur zhong lam da rinpur xie zhin yu ba dang. Shug ni si kuo lam ani yu bi nham nag lam da tharang ar kik da shang yu. Lam zhin dang yi da ni bi saag ni ji ah zhin ba xie gi. Lam di o ka shi chan dang zib xin lam tsu song zi zhong ke zu dang ar zhid yu bi. Zi zhong ke ni xie shug sa jiu sa xie khar tong tab yu. Lunzhi gong linzhi ga zhani di xin tang gong sang rang zi zhong ka da lam khartong ma tibi ka nga ba di sa jiri zi xia. A mang sim xiong sa si chung xia yi xik da jir xing. Wu zhong lo ka zhong qir seng zhi zong wo jia jin e tang zong hun na zhong ba yang zheng ji. Rim si ya jiam na zong yong ji ma ngil la gur tong xir xik dang xiwa jia lak zam tang ni. U ka shi chan jia zu na rini yikur nam zheng zhi la di xik da gandhi tang di. Yikur ji shiwi xiabxi lelag cangwa dang, zhong lam ji bici turtung arimpur. Doma kurik ji zhi, rigni yikur lingnam nyam zhi zhi kak shimbur zhir chepar xipa ma sa. Samtu shi chan dang, mangsu rigni, rangxiong zhong kamsu saagni degi tongkong hondun dang sab xi tuk. Wuxchur rukchur ji tongkong dang zheta namhin xi de. Rigni dang yikur peji dong ji de, Zi zhong jing bi yikur ni sa kong shu dang bi ca zhen ji sa kong shu yikur xiu si dambu ngang jiu bar gandhi dang ni. Meng cuk ji rang qim ji guo ca ni yikur ji yong bab dambu suk tab jiri ji ngu chu xiu.